0: Haji, nak makan nasi minyak tak?
1: Lekas-lekaslah kahwin.
2: Nasional FM

0: 10 aktivis GSF Malaysia ditahan rejim Israel dibebaskan. Laporan inisiatif pekerja, semua agensi diberi tempoh 2 minggu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kesemua 10 aktivis global sumo flotila GSF 2.0 warga Malaysia yang ditahan di perairan antarabangsa dibebaskan di pelabuhan Lera Petra, Kepulauan Crete, Greece. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan mereka antara 175 aktivis kemanusiaan GSF yang dibawa ke lapangan terbang Heraklion dengan bas disediakan pihak Greece dan dijadual menaiki penerbangan khas disediakan kerajaan Turki tengah malam tadi ke Istanbul.
1: Sumut Nusantara Command Center mendapat laporan bahawa aktivis kemanusiaan berdepan provokasi dan serangan fizikal serta dipaksa dalam keadaan sangat tidak selesa hingga berlaku insiden keganasan ketika penahanan yang mengakibatkan kecederaan kepada beberapa peserta. Keputusan sama ada 10 aktivis Malaysia ini akan meneruskan misi atau pulang ke Malaysia adalah bergantung kepada status kesihatan dan situasi semasa, konsensus Sumut Nusantara Command Center dan juga Global Sumut Flotilla.
0: Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan aspek keselamatan rakyat Malaysia yang menyertai GSF 2.0 diberi keutamaan. Jelas beliau, kerajaan memandang serius insiden berkenaan yang disifatkan sebagai tindakan tidak menghormati prinsip kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa. Beliau turut mengecam tindakan provokatif Israel yang berterusan melancarkan serangan ke atas beberapa wilayah termasuk Gaza, Lubnan dan Iran selain sengaja menghalang usaha bantuan kemanusiaan. Dalam perkembangan berbeza, ketika menyampaikan amanat sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 di Bukit Jalil semalam, Perdana Menteri memberi tempoh 2 minggu kepada semua agensi berkaitan untuk mengemukakan laporan pelaksanaan setiap inisiatif bagi pekerja yang diumumkan. Dato' Seri Anwar berkata laporan itu perlu diserahkan kepada menteri terlibat sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa 3 minggu lagi. Sementara itu, 3 inisiatif utama diumumkan antaranya Pakej Daya Tahan Ekonomi Progressive Acceleration for Capability and Employment PACE bernilai lebih RM710 juta ringgit sebagai langkah memperkukuh pembangunan modal insan dan kestabilan pasaran buruh negara. Perdana Menteri berkata PACE memberi tumpuan kepada perlindungan sosial dan peningkatan kemahiran termasuk pengukuhan peluang pekerjaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
2: Kehadiran syarikat-syarikat besar, transformasi digital, AI, tetapi tahap keupayaan pekerja masih di tahap yang lama. Oleh itu ada usaha tambahan dan kita terpaksa menyiapkan dana yang cukup.
0: Selain itu, Dato' Seri Anwar turut mengumumkan allowance pasca cuti bersalin akan diperkenal sebagai bantuan kewangan bagi cuti tambahan sehingga 30 hari yang diambil selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari.
2: Rasionalnya ialah kita tidak mahu setelah itu seperti mana yang berlaku selama ini, ibu merasakan terpaksa berhenti dan meninggalkan lapangan pekerjaan. Ini cadangan kita untuk mengurangkan tekanan itu dan ini akan melibatkan pindaan kepada Akta Sistem Insuran Pekerjaan 2017. Faedah ini dicadangkan kepada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan orang berinsurans wanita yang akan dibayar secara one-off. Ini akan memberi manfaat kepada lebih 132 ribu orang pekerja wanita.
0: Dalam pada itu, Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017 akan dipinda bagi memperluas perlindungan menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Dato' Sri Anwar berkata langkah itu penting bagi memastikan kebajikan dan keselamatan pekerja Malaysia terus terpelihara.
2: Secara purata, satu nyawa rakyat kita hilang setiap minggu atau 54 kematian setahun dalam kalangan pekerja rentas sempadan ini. Jadi kita akan pindah Akta Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri 2017 bagi membolehkan perlindungan diperluaskan kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara bermula dengan pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus mengambil langkah proaktif bagi menepani ketidaktentuan ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Situasi semasa termasuk kenaikan harga komoditi dunia memberi kesan langsung kepada pelbagai sektor khususnya melibatkan kos operasi dan rantaian bekalan.
2: Kerajaan insya-Allah akan terus bekerja bertungkus lumus saban hari mengambil langkah-langkah yang perlu. Tetapi jangan kita andaikan bulan Mei sama dengan bulan Februari kerana keadaan lebih rumit. Semua negara pengeluar minyak naikkan harga minyak.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Semua pihak diminta supaya bertenang dalam menangani isu yang melanda Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, tumpuan perlu diberi kepada usaha memulihkan ekonomi serta menjaga kepentingan rakyat. Katanya situasi itu perlu ditangani mengikut peruntukan perlembagaan negeri selain mematuhi titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir agar Dato' Sri Aminuddin Harun meneruskan tugas sebagai Menteri Besar. Permohonan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan dibuka bermula Isnin ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memaklumkan permohonan boleh dibuat menerusi portal MySubsidi bermula pukul 9 pagi. Kenderaan berkelayakan akan menerima subsidi diesel pada kadar RM2.15 seliter tertakluk kepada syarat ditetapkan. Antara syarat termasuk memiliki lesen kenderaan sah, berdaftar sebagai kenderaan perdagangan serta syarikat berdaftar dengan pihak berkaitan. Dua anggota tentera dari Kamp Iskandar Mersing Johor ditahan pada 14 Mac lalu dipercayai terlibat dalam kes mencederakan rakan setugas hingga parah. Ketua Polis Johor Dato' Abrahman Arsad mengesahkan mangsa berusia 25 tahun mengalami retak tengkorak dan pendarahan otak. Mangsa kini dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Polis turut merampas sebatang rotan 72 cm dipercayai digunakan dalam kejadian. Kes disiasat bahawa Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Seorang jemaah haji Malaysia meninggal dunia selepas rebah ketika berada di dataran Masjidil Haram untuk menunaikan solat Jumaat. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, lelaki berusia 65 tahun dari Pahang itu disahkan meninggal dunia di Hospital Jiwar Jabal Omar akibat komplikasi jantung. Jenazah Onlyarham disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah. Tamu haji merakam ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan memaklumkan badal haji akan dilaksanakan bagi pihak Allahyarham. Sementara itu, di sebalik kegairahan menunaikan ibadah haji, ramai jemaah berdepan cabaran emosi terutama pada fasa awal ketibaan di Tanah Suci. Pengurus Kaunseling Musim Haji Azlina Abdul Hamid berkata, perubahan cuaca, rutin harian dan persekitaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi emosi jemaah.
3: Dekat sini, kami menyediakan satu bilik sesi kaunseling yang mereka boleh datang, jemaah-jemaah haji yang rasa memerlukan khidmat kaunseling walau dalam apa kes sekalipun lah. Boleh datang walk-in ataupun terdapat beberapa cara lah diorang boleh dapatkan khidmat sesi kaunseling.
0: Menurut Azlina, jemaah khususnya yang pertama kali ke luar negara sering mengalami perasaan cemas, rindu keluarga dan kekok dengan suasana baharu.

0: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Lamanya tunggu lift. Ida, jom naik ikut tangga.
2: Tak sih, malah tak cekak.
1: Malah tak cekak? Eh, bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada tak main naik.
2: Alah, mu ni biar hilang maksud.
3: Oh no!
4: Pada. Oh, pada.
5: Gak boleh ya?
4: Pijai motor sementah.
5: Oh, motor boleh. Ha, koci ni. Motor duduk di belakang surat. Lagi pandai ke?
4: Lagi kedak ustaz tu je.
5: Kedak ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, lah gitu mula lu malahnya. Tak ada. Pergi jalan kaki je lah. Exercise tak sikit.
6: Halo, lah tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lo ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun ke atas, amal gaya hidup teraktif. Hok ni lah hok jadi risiko nyakit kronik, super jantung, darah tinggi, kencing manis dan macam-macam lagi. Gapo hok penting, gaya hidup sedentari kena ubah. Cara paling mudah, banyakkan jalan kaki dan guna tangga. Bendanya senang sangat. Hok penting, kena pakat buat. Moga tu hai izin, tubuh badan sehat walafiat.
7: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
0: Kelantan FM, jeliga terasa.